0: Radio Fantasy.
1: Dobrodošli.
2: Dobro

0: Mami, poglej me!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
3: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
4: Na konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
5: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
6: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051-660-660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
10: To!
9: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
10: Dobimo se v Baru Opoka.
9: Bar Opoka Štore. Zadetek v polno.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Policisti so se umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko. Vlada je namreč ukinila začasni nadzor na teh mejah. Prehod bo znova neoviran. Policija pa bo notranji nadzor nadomestila s ciljnimi preverjanji ob meji in v notranjosti. Notranji minister Franci Matos zagotavlja, da varnost ne bo nič manjša. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada da zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Za to spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
4: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Sprva bo pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
7: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
11: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje v smeri mestnih središči na mestnih obvoznicah. Previdno.
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
13: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

Rob Thomas je bil tole in Lovely No More. Ja, vaša želja, moj okaz in evo me, z vami sem Šuši na Radio Fantasy in prišli smo na cilj. Ja, konec tedna je že tukaj, danes še oddelamo teh par ur, potem pa gremo na pijačko s sončkom obsijanimi prijatelji. Ste za? 6 minut je čez 6 uro, dobro jutro in Wannabe prihajajo v našo šest oziroma ne, Spice Girls z njihovo. Se jo poznate, ne?

0: na korake, seveda pa vzamte tudi kopalke sabo. Ne, tak hudo vroče še ni zunaj. 17 minut čez 6, pa Kingston, ja, so mi pač malo šli, je zunaj 9 stopinj Celzija in danes tekom dneva jih bomo namerili nekaj malega čez 20. Že jutri pa se vrača nazaj poletje. Pravijo, da naj bi namerili tudi do 28 stopinj Celzija, potem se bo v nedeljo zopet narahlo pooblačilo, pa malo se bo uscalo. In naslednji teden, ko je konec šole, ni še konec šole, za nekatere mogoče je, pa seveda poletje in počitnice prihajajo.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lahkotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Šebečna grad, Šebečna grajencev na Radiu Fantasy.
1: Ej, a veste, ko pravijo, da sladice ne redijo, ampak sladice grejo naravnost v srce? In ker se bliža poletje, jaz mislim, da je sladoled ena taka najboljša osvežilna sladica. In veste kaj? Jaz imam najbolj zgodno nagradno igro za vas. Pri meni lahko usvojite banico sladoleda, ampak če boste samo dovolj hitri. Ker danes namreč odpira vrata slaščičarna pri Nejcu na Gubčevi ulici 4 v Celju. To je tukaj, ko greste v ulico pri pošti in pa potem, tako da bi šli v Tehnopark ali v Rolco, samo še malo nižje na levi strani. Tako, in kdo si želi banico sladoleda pri Nejcu? Si to ti? A si to ti, Mojca? Ali pa ti, Tanja? Ej, Denis, kaj pa ti? Hitro napišite SMS. Nejc, vaše ime in priimek in ga pošljite na 041-300-300. Tudi, če se kakšen Nejc najde, absolutno pošli hitro sporočilo Nejc, tvoje ime in priimek na 041-300-300. In z malo sreče bo banica sladoleda pri Nejcu vaša. In veste kaj? Danes ne odpirajo vrat samo zaradi sladoleda, ampak tudi slaščic, ki jih boste našli in številne sladke novosti v prenovljenem ambientu in lahko se boste v miru usedli, polizali sladoled, pojedli tortico ali še kaj drugega. Ste za? Hitro! Nejc, vaše ime in priimek na 041-300-300, da osvojite banico sladoleda pri Nejcu.
0: Več nagrad, še več nagrajencev na Radiu Fantasy.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit. Moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-Salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Sprva bo pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Jutranje zastoje pričakujte na štajerski avtocesti, predvsem če peljete proti Ljubljani. Tam se boste zamudili, lahko povem, da dobrih 15 minut. In če imate še vi kakšno informacijo več iz cest, morda se kje skrivajo policisti, dejte jih zatožiti na nič 80, 1878. Pa dobro jutro.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

La Luna je bila tole v naših ušesih, 20 minut pa je do 7 ure in veste kaj, šla sem malo raziskovati o sladoledu. A veste, da je prvi zapisani recept za sladoled iz leta 1665 in takratni okusi so bili precej drugačni od današnjih, ker so včasih vsebovali celo cvetne arome. No, čokoladni sladoled je starejši od vaniljevega in veste, zakaj je nastal kornet? Zaradi pomankanja krožnikov. Ja, na svetovni razstavi v ameriškem mestecu St. Louis je leta 1904 prodajalcu zmanjkalo posodic, sosednji prodajalec vaflov pa je svoje vafle zvil v stožec in rodil se je sladoledni kornet. In veste, kolikrat naj bi polizali eno kepico sladoleda? Ba je 50-krat. Tako da, zdaj veste, koliko boste mogli lizati za banico sladoleda pri Nejcu. Ste že poslali SMS? Nejc, vaše ime in primek na 041-300-300 in z malo sreče lahko usvojite banico sladoleda. Nejc pa danes odpira vrata na Gubčevi ulici 4.

0: Shift raste, večina temperatur tudi se povzpenja proti 20. Trenutno smo že pri 10 in lahko rečem, da danes namerimo tudi preko 20 stopinj Celzija, sicer ne zdaj ravno v višave, ampak nekje do 22 bomo danes vseeno skočili na ceste, v temperaturah. In lahko vam povem tudi, da že jutri se obeta pravi vročinski val.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
1: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
2: Na furi je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
5: Slušni aparati Audio BM.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom.
8: Planet Avtotehnike.
7: Danes bi tako račal na golf.
6: Igraš golf?
7: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
6: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Halo, tri tavni cele.
3: Pri telefonu.
2: Dej, posluš tole. V soboto, 13. junija, ima Planet Tuš cele pravo celsko akcijo.
3: Kako spet?
2: Ja, prvih tri tavni kupcev dobi ob nakupu nad 10 evrov gratis četvorček malt ananas.
3: Pa kaj ti res,
2: no? Ja, če ti rečem, no, v soboto vsi v Planet Tuš cele.
4: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Včeraj se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Mehičani so zmago nad Južno Afriko z 2-0 okronali pred skoraj 81 tisoč glasnimi navijači. Posebej čustven trenutek v solzah je bil gol Raula Jimeneza. Ta 35-letni napadalec je pred leti pri tekmi z glavo utrpel hudo poškodbo lobanje, ki je skoraj končala njegovo kariero. Tekma bo ostala v spominu tudi po treh rdečih kartonih. Dva sta dobila Južnoafričana, enega pa Mehičan. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da sta ZDA in Iran dosegla načelni dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se zavezuje, da ne bo razvijal jedrskega orožja, odpre pa se tudi strateško ključna Hormuška žina. Podpis dokumenta pričakujejo ta vikend v Evropi. Trump je napovedane napada na Iran odpovedal, iranska stran odgovora zaenkrat ni uradno potrdila.
6: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo oblačnost od severa povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko više, od 24 do 29 stopinj.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Jutranje zastoje pričakujte na štajerski avtocesti, ampak še te niso tako hudi, nekje 8 minut boste zamujali pri Domžalah. In seveda, če peljete proti Štajerski oziroma proti Mariboru, tudi tam so rahli zastoji zaradi del med Dramljami in slovenskimi Konicami, ampak tudi nič kaj hujšega. Zaenkrat pa o policijskih ali radarskih kontrolah ne poročate, kar pa ne pomeni, da jih ni. Srečno!
9: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s Šuši v jutru na Radiu Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
0: Aerosol.si
1: Radio

ja, takole je bil v naših ušesih princ in 5 minut je čez 7 uro od lupčkanja pa klizanja sladoleda. Ste že poslali SMS samo na brzino, da vas opomnim. Nate s vašim imenom in priimek na 0413300 in banica sladoleda je lahko vaša. Medtem pa mi drugi, dejmo spiti najprej prvo kavo in dobro jutro vam želim v vaša ušesa, pa zdaj pošiljam Donna Lewis, I love you always forever. In še res je, veste.

0: 12 je čez 7, poglejmo stanje na cestah. Ja, če se boste peljali proti Mariboru, pred Dramljami nastajajo zastoji, zato previdno, ni pa še nekaj hujšega, no. Je pa tudi nekaj malega zastoja, če peljete proti Ljubljani, in sicer od Krtine proti ljubljanski obvoznici, prav tako zastoji zaradi del. Zaenkrat pa v policijskih ali radarskih kontrol še niste opazili. Če slučajno jih, nič 80 18 78. Sončno bo danes, hvala Bogu, in pa seveda temperature bodo šle preko 20 stopinj Celzija. Pri našem koncu nekje do 22, trenutno pa jih je zunaj že 11.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: večne grad, še večne grajencev na Radiu Fantasy.
1: Ja, prav ste slišali, res je, danes še zadnjič pozivam, da pošljete SMS-e, kajti danes delimo banice sladoleda pri Nejcu. Nejc namreč danes odpira svoja vrata prenovljene slaščičarne na lokaciji, ki se nahaja na Gubčevi ulici v Celju. In sicer Gubčeva ulica 4. Če slučajno veste, kje je Tehnopark, no, Tehnopark Rolca poznate, Nejc pa je potem 6 korakov naprej na levi strani. Evo, tako, da smo razpucali tole. In danes odpira novo slaščičarno, prenovljen ambient, številne sladke novosti, v katerih boste seveda lahko uživali ob svojih najljubših trenutkih razvajanja. In ravno zato smo se odločili, da vas danes razveselimo z banicami sladoleda. Kaj morate storiti je? Poslati seveda SMS sporočilo. Nejc, vaše ime in priimek na 041-300-300. In to je zdaj zadnji poziv. Kaj ti? Čez nekaj trenutkov bo nekomu zazvonil tudi telefon, tako da imejte telefone pri sebi. In seveda potem, če boste pravilno odgovorili na najbolj nenavadno nagradno vprašanje, hecam se, boste seveda dobili banico sladoleda pri Nejcu. Ste zda? Ajde, telefone v roke, pošljite SMS-e, na to pa čičite, pa čakite pri telefonu, da vas pokličem.
0: Več nagrad, še več nagrajencev na Radiu Fantasy.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
3: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
8: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
7: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
9: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
10: Co, pi, fo, to. Pika si.
11: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copyfoto.si.
12: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
15: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo oblačnost od severa povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko više, od 24 do 29 stopinj.

0: Vino terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
2: Brez popustov so postavili radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah in meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Zastoje pa pričakujte na štajerski avtocesti, predvsem v delovnih zaporah v smeri Ljubljane in torej med Krtino in Šentjakobom, pa tudi v smeri proti Mariboru pred predorom Pretovarje. Srečno in varno!

prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

disco. It ain't no country club either.

0: Šebečna grad, Šebečna grajencev na Radiu Fantasy.
1: Ja, Sheryl Crow je prepevala, da bi se rada imela fajn in jaz verjamem, da bi se radi imeli fajn tudi vi ob lizanju sladoleda. Ja, rekla sem vam, da imate še zadnjo možnost, da se prijavite z SMS-om Nate z vaše ime in primek na 041-300-300 in z malo sreče lahko osvojite banico sladoleda pri Nate-u, ki danes odpira vrata nove slaščičarne na Gubčevi 4. In naš čarovnik je izžrebal srečnico, ki bo lahko lizala sladoled do onemoglosti. In to je Romana. Romana, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Kako smo?
2: Super, je, super. Super petkovo jutro.
1: Super petkovo jutro, ne?
2: Seveda.
1: Romana, dej mi povej, prosim, kakšen okus sladoleda ti je najljubši? In kateri ti ni najbolj všeč?
2: Najljubši, seveda, pistacija, limon in pa nekaj preveč.
1: Ok, ker Romana, zdaj mi pa še drugo stvar pove. Jaz sem še namreč pogledati malo, kakšni so nenavadni okusi sladoleda. In ali bi polizala sladoled z okusom hobotnice?
2: Bi probala, ja. Naročila si ga pa ne bi.
1: To je uno. Boljša oziroma slabša polovica. Ti si kar naroč, jaz sem pa sam malo koštala, ne?
2: Pa. Tako. Če je dobro, pojemo, ne?
1: Seveda, ne? Ker kar je tvoje, je moje, kar je pa moje, pa primer pust. Tak se gre. Ampak glej, banico sladoleda, seveda sladoleda pri Nejcu boš lahko podelila tudi s svojimi najdražjimi. In si
2: super,
1: mogoče slišala, koliko lizov potrebuješ za eno kepico?
2: To sem pa res preslišala, ja.
1: Ti povem, da kar 50. Zdaj boš pa videla, koliko kepic boš dobila v banci in koliko fejs bo te mogli lizati.
2: Okej, čim več.
1: Čim več, tako. Romana, ostani na liniji, da poberem tvoje podatke in
2: super,
1: se seveda dogovorila še za prevzem. Vsi ostali pa, vse bi rekla, več sreče prihodnič, ampak imate to možnost, da osvojite banico sladoleda tudi pri Janku in pri Istoku. Tako da, pridno pošiljajte SMS-e, mi pa se vidimo na Gubčevi 4 pri sladoledu pri Nejcu.
0: Več nagrad, še več nagrajencev na Radiu Fantasy.

0: Ja, na cestah ne bomo pognali korenin, čeprav glede na zastoje bi jih verjetno tudi lahko. Ampak, veste kaj, glede na to, da je petek, smo lahko še skr zadovoljni, da nimamo precejšnjih zastojev na cestah, kaj ti proti Ljubljani se boste zamudili le 11 minut, to ni nič. In če se peljete proti Mariboru, boste se zamudili tudi dobrih 10 minut. Je pa situacija takšna, da prehitro pa tudi ne bo šlo na cestah, kaj ti policiste ste opazili z radarjem na Belem pri Šmarju pri Jelšah, ki merijo vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. In če jih opazite še kje, nič 80, 18, 78. Jaz tudi sladoleda lizala, ja bi rekla Romana, ki je bila seveda srečna izžrebanka pri meni. Ona bo se sladkala z banjico sladoleda, meni pa preostane samo malica. In o tem vremenu, soncem obsijani bomo danes, temperature se ustrajno dvigajo, 12 jih že imamo na termometru in tekom dneva jih bomo namerili tudi do 22 na sončku še kakšno stopinjo več.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Vse najboljše.
1: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V Tic Celje in na eventim.si.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Avstrijska preiskava domnevne zastrupitve otroške hrane znamke Hip dobiva vse ostrejše obrise. Izvedensko mnenje je pokazalo, da se podgani strup, najden v kozarčki hrane za dojenčke, ujema s trupom na domu 39-letnega osumljenca, nekdanjega zaposlenega na podjetju. Tožilstvo ujemanje opisuje kot dodaten indic, ne dokaz. Osumljenec ostaja v priporu, preiskovalci pa pod drobnogled jemljajo tudi njegovo razkošno življenje, ki ga ni mogoče pojasniti z redno plačo. Od polnoči naprej pa na mejnih prehodih Hrvaško in Madžarsko ni več policijskega nadzora. Vlada je včeraj sprejela sklep o ukinitvi ukrepa, ki je veljal od oktobra 2023. Policisti se vračajo v matične enote, nadzor pa nadomeščajo ciljni pregledi in izravnalni ukrepi v notranjosti države. Notranji minister Franci Mato zagotavlja, da bo varnost enaka ali boljša kot doslej.
11: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
8: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko više, od 24 do 29.
12: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
9: Nič 80 1878 sporoča.
13: Radarsko kontrolo ste opazili na Belem pri Šmarju pri Jelšah, meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Jutranje zastoje pa pričakujte pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti in sicer med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane ter v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Če na cestah opazite še kaj, nič 80 1878.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
15: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 7

dobro jutro. Pet jih je čez 8 uro, oziroma že skoraj da 6 čez 8 uro in ste kaj zaspani? Veste, kaj sem danes ugotovila? Zakaj ženske rabijo več spanca? Ja, zato, ker moški ne uporabljajo svojih možganov toliko kot ženske. To je tist, ko pritisneš na napačen gumb. Danes bom zihar ostala brez poljubčka ali dveh. Dobro jutro vam želim in v našo šesa prihajajo Sugababes, najljubša dekleta moje mami. Už dobaten!

0: Previdno, če ste na cestah in se peljete proti Rogaški Slatini. Tam vas čaka radarska kontrola na Belem, se pravi torej iz Šmarja proti Rogaški. In pa nekaj malega jutranjih zastojev imate pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti. Če peljete v smeri Ljubljane, boste rahlo obstali za 10 minut pred Krtino in potem tudi v smeri Maribora. Ravno tako za 10 minut se ustavi pred predorom Plitovarje. Srečno! Srečnih 13 pa jih je čez 8 uro in tudi srečnih 13 jih je na termometru, tako kaže ta trenutek. In tekom dneva bomo namerili nekje do 22 stopinj Celzija, sicer se nam popoldne pridružijo oblaki na nebu, ampak veste kaj, jutri pa prihaja poletje. 27 stopinj Celzija, sonce, morje, plaža. Kam gremo? Že veste?
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Joker out. Odsevi sonca.
2: Radio Fantasy.
1: Dame dobre vi.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Green Gold Brewing.
5: Enga še pa lahko.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
9: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
10: Misija uspešno zaključena.
9: Papirnica 5. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
10: Obiščite papirnica-5.si.
11: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
12: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko više, od 24 do 29.
17: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Imamo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Previdno nazadnje opažena radarska kontrola je bila na Belem pri Šmarju pri Jelšah in je merila vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Če so še tam, ne vemo, ampak vseeno, dejte voziti previdno. Zastoje pa imate na Štajerski avtocesti v delovnih zaporah v smeri proti Ljubljani med Krtino in Domžalami, pa tudi v smeri Maribora pred predolom. Pletovarje, srečno in varno!
23: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
24: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
26: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Ja ne bom olajali v Luno, definitivno ne bova, pa s Tadejem Perčičem, ki sem je ravno kar pridružil v studiu Radia Fantasy, povedala, kaj bo dogajalo ne ta vikend, ampak naslednji vikend. Tadej, dobro jutro.
1: Dobro jutro, zdravo.
0: Kak si?
1: Ej, super. Glih pravim, da ko te gledam tule, tako da imaš 8 rok, operiraš z vsem.
0: Ja. Ja, lej, kar se mora, ni težko, problem pa je, veš, če je bila tako velika kot ti, ne bi mogoče bilo marsikaj lažje, tak pa ker nisem, pač moram imeti pa multiplicirane roke. Ampak tadej zdaj, ti sicer kot direktor Celjskega mladinskega centra, zdaj ta teden sem bila počaščena z vašim obiskom kar dvakrat, ne? Hanko Bananko sem imela že tukaj, ker so povedali, da je danes koncert Masaje.
1: Tako je, danes od 19. ure naprej vabljeni vsi v atri Celjskega mladinskega centra. Sonček smo naročili, toplo vreme bo,
0: pice
1: bojo in pa seveda Masaja z Gautom in Nejcem Glušičem, tako da res je na vrhunska glasbena postasica, no.
0: Ok, pustimo zdaj Masajo na strani, ker jaz sem malo zasledila na družbenih omrežjih že, sem malo potipala, pa malo smo že s Hano tudi povedle, da naslednji teden se pa obeta pravi, ne moram zdaj reči, sam nogometni spektakel, ampak je nogometno-koncertni spektakel slovenskih in angleških estradnikov.
1: Ja, tako je. Malo smo šli izven cone svojega udobja, združili to naš koncertno znanje skupaj z tudi nekaterimi športnimi navdušenci. In zdaj rad rečem, da organiziramo tekmo Slovenija-Anglija. V Celju.
0: Okay.
1: Mislim, da to pove vse, ja, da tudi napolnimo skalno klet. Drugač pa res ni šala, no. Sedaj naslednji petek, 19. junija, bo v Celju prijateljska tekma med slovenskimi in angleškimi estradniki, glasbenimi estradniki.
0: Glih sem hotla reči, ok, smisla, da bojo oni kakvi influenceri.
1: Ker glasbeniki bodo in se bodo v bistvu ob 6. zvečer pomerili v pravi nogometni tekmi na skalni kleti. Vstop je prost, vabljeni vsi, to bo res en...
0: Ustav se. Ja, bo pravi spektakel, ampak če že ne druga, ne? A veste, ko pravijo, da eni imajo talent, ne, za matematiko, eni imajo za musko, eni so športniki. Dej mi sam povej, kak hudiča lahko, mislim, kak hudiča se verjetno gre, ne, ampak glasbenik se ukvarja z nogometom, ker to veš koordinacija roke, noge.
1: Ja, to je v bistvu naša skrivnost, da smo povabili 25 glasbenikov iz Anglije, pa 25 glasbenikov iz Slovenije.
0: Prosim.
1: Tako da bo v bistvu zdržali teh 90 minut, no. Tako da bo kar nekaj ljudi na voljo tudi zamenjave, no, ki more biti ni poškodbi.
0: No, vse glih smo hodili, če bomo, da poškodbe ne bo, ne, nobene.
1: Ne. Tako da ja, to se bo odvijalo ob 6. na skalni kleti. Seveda, če malo damo v kontekst, naslednji petek v Celju bo res noro. Najprej imamo to kolesarsko dirko po Sloveniji.
0: Ja.
1: Tako da čez dan bomo spremljali naše kolesarje, ki bodo zaključili dan v Celju. Potem pa se vsi prestavimo na skalno klet.
0: Pa še vsi na glavni
1: še sploh nisem do tega prišel. Potem ob 9. zvečer se bojo pa ti glasbeniki, jaz upam, da malo nadihali, in potem nastopijo na glavnem trgu. Se pravi, veliki koncert na glavnem trgu v Celju od 9. ure dalje, tako da z nami bo res ena veliko število izvajalcev. Od slovenskih so to recimo Gušti, Darja Gajšek, Pidži, od Angležov pridejo Leo Delayan, Thurston, pa se pravim, res je, zdaj ne bom zdaj 50 ljudi našteval, no. Tako da bo resno taka
0: žrtka. Ej, pa, delo si mama cajta, veš. Ne, tudi lahko se...
1: Mogoče, Maruša, da te vprašam, si že s helikopterjem, kdaj letela?
0: Kaj te moram razočarati, da ja, večkrat, ker namreč slovenska vojska je tista, ki mi vsako leto da priložnost. Je pa zanimiva ena stvar, kar se tiče poleta s helikopterjem. Helikopter je edino plovilo, v bistvu pač letalo, ja, recimo ja, temu, v zraku.
1: Ja, definitivno, helikopter je edino letalo, ja, Maruša.
0: Dejno. Glavnem, helikopter je edini, ki lahko leti na mesto. Sam tukaj bote vedeli.
1: Aha, ok. No in to bo lahko vedeli tudi 5 obiskovalcev nogometne tekme.
0: Hotla sem, da to prešparamo za 3 sekunde, no. V glavnem, lahko boste poleteli s helikopterjem, kako pa izveste čez 3 minutke. Sem, da gremo zdaj z Dono Summer. malo pauze narediti, ker ona pa res, res gara za denar.

0: Ja, vsi delamo kar garamo v bistvu za tale denar, sploh pri nas na Radio Fantasy, res garamo. In sploh, ko gledamo skozi okno, kakšno vreme nas danes čaka. Danes bo sončno do 22 stopinj Celzija, trenutno pa jih je zunaj že 13. Ne, sej bomo danes bolj veseli, ker končno je prišel sonček, 19 minut je do 9 in bližamo se koncu delovnika, kaj pa to?
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: Ja, malo sem hotla samo povedati, kako glas lahko spremeni v bistvu razpoloženje tudi vas, ki me ne vidite. Ampak jaz nisem sama v studiu Radio Fantasy, seveda sem zame Šuši, z mano pa je tudi Tadej Perčič, ki je direktor Celjskega mladinskega centra.
2: Lep pozdrav ponovno.
0: Zdaj, s Tadejem sem videl malo predebetirala, ker sva rekla, da fuzbala se sicer ne greva za mikrofon, pa tudi glih nisma, ne, da bi pela. Lahko govorima, pojala pa ne bi.
2: Ja, tist pa raje.
0: Rajš prepustimo drugim, ne? Čeprav ti nekaj o fuzbalu, vem, da včasih si nekaj brco.
2: Uf, to pa slabo veš. Nekaj sem bolj metal.
0: A ja, rokomet?
2: Košarko.
0: Košarka. A ja, ja, dobro, ja. Se velik si za košarko.
2: Ja, ne, ja. Nogometa pa res.
0: Imaš dve levi nogi. Dobro, lej, ampak očitno naši estradniki, oziroma lahko rečem estradni umetniki, v narekovajih, pa glasbeniki, pa očitno jim to gre. Ker prihajajo namreč, iz odrov bodo stopili na nogometno igrišče Skalne kleti naslednji petek.
2: Tako je, postavljajo se na zelo veliko prizorišče, jaz upam, da pred polne tribune, česar so načeloma vajeni, ampak vseeno, ja, 90 minut nogometne tekme tudi nekaj tako, no. Tako da Slovenija proti Angliji v Celju.
0: Slovenija proti Angliji v Celju. Ja, naslednji petek bo kar pestro, namreč čaka nas cilj tretje etape dirke po Sloveniji. V Celje se bodo pripeljali okoli enih popovdne, pol dveh tam nekje. Potem pa se pravi, ob 6 skočimo na Skalno klet, a rabimo kako karto?
2: Ne, vstop je prost, tako da dobrodošli čisto vsi. Bo pa potekalo eno žrebanje v Skalni kleti.
0: Za vse obiskovalce Skalne kleti, torej nagradna igra, kjer boste lahko poleteli s helikopterjem.
2: Tako je.
0: Z letalom, ki stoji na mestu.
2: Tako je. Naš partner, ki je tudi soorganizator, no, ima zelo močne veze in poznanstva in nekako uspel urediti 5 helikopterskih poletov z flajkomom do Julijskih Alp, tako da bomo izmed vseh obiskovalcev nogometne tekme izžrebali 5 srečnežev, ki bodo prejeli v bistvu brezplačen polet s helikopterjem čez Julijske Alpe, no, kar pa mislim, da je taka enkrat v življenju priložnost.
0: Ej, ka imamo kake veze, ka lahko še mene mogoče spusti zram?
2: Pa to sem jaz isto spraševal, sam noče.
0: Mislim, a veš, ker če bom jaz tam žreb, mislim, ne, listek pač izpolnila, pa bo rekel, ja, Šuši, ti pa ne smije sodelovati, ne. A veš, in jaz vedno padem skozi, pa nobeni nagradni igri.
2: Ampak boš se s kakimi vojaki spet zmenila. Pa.
0: Ja, dober, se, dober, da imam vojsko. Dober, da imam slovensko vojsko. Mislim, da sem jaz najbolj vesela za njih, evo. Torej, rekla sva, naslednji petek se dobimo najprej ob enih na dirki po Sloveniji. Potem gremo ob 6 na Skalno klet, kjer se obeta dvoboj med Slovenijo in Anglijo in sicer našimi glasbenimi estradniki. 25 bo imela vsaka ekipa, pazi to, to je zelo veliko ljudi. Žrebali bomo torej 5 srečnežev, ki bodo poleteli s helikopterjem čez Julijske Alpe. Ampak to še ni vse, a veš, top shop.
2: Ne? Ja, potem pa se po tekmi preselimo na glavni trg v

0: mestno jedro, kjer pa bodo vsi ti glasbeniki nastopili na velikem odru na glavnem trgu in bo v bistvu en tak koncert različnih izvajalcev, različnih zvrsti, tudi nekaj bojo skupaj nastopili, tako da od devetih naprej potem do rečemo pozno v noč, pa koncert na glavnem trgu, no, tako da bo res en tak spektakularen.
1: Se pravi, pa tudi brezplačno vse.
0: Tudi brezplačen koncert na glavnem trgu,
1: mislim, ja. Pa zdaj pa sam še reče, da v celu ne dogaja.
0: Kje je še to?
1: Kje je še to, no? Torej, ob enih, ob 12 končamo šihtom, ob enih gremo na Prešernovo oziroma dobimo se v bistvu kar od Krekovega trga do občine in spremljamo našo dirko po Sloveniji. Ob 6 se dobimo na Skalni kleti, kjer si ogledamo nogometni obračun estradnikov med Slovenijo in Anglijo. In potem po tekmi se dobimo na glavnem trgu ob 9, kjer še žuramo in rokamo pozno noč.
0: Takle, ko te poslušam, Maruša, razmišljam, da bi si mogoč krmitva dopust vzela v petek, ker...
1: Pa čuj, ni švoh, to je razmišljanje.
0: Da bomo vse tole uspeli, ne, obiskati.
1: Ej, pa jaz delam na radiju, jaz delam sada 10. A veš, jaz sem 10, grem domov, spakiram kufre.
0: A iščete kakega direktorja na radiju?
1: Mislim, lahko bi kakega mlajšega imel, ne? Ne, tedej fajn, da si se oglasil, zdaj pa že govorimo o neumnosti, a lahko dam jaz enega Guštija zdajle.
0: To je bilo pa super.
1: Ker Gušti je vedno zame, veš. V glavnem, če niste slučajno naj oslišali, sva vse skupaj posnela, bova dala tudi na naša družbena mreža in pa na YouTube, tak da dobimo se naslednji petek, najprej na Skalni kleti, potem pa še na glavnem trgu. Tadej, hvala.
0: Se vidimo, hvala.

0: živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Hej, kom gremo?
4: Gremo na golfa.
5: Gremo na golfa.
6: Gremo.
7: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
8: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
9: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
10: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
11: Klinika Omnija. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnija, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
13: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Plesna šola Superstar. Kjer se dobro počutim.
16: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
17: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
18: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
19: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar.
20: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
21: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
22: To!
21: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
22: Dobimo se v Baru Opoka.
21: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
23: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
24: Prenovljena zdravstvena postaja na Dobrni avgusta odpira vrata. Prenovljena cesta na ulici Dušana Kvedra v Velenju pa izboljšuje dostopnost in varnost za krajane. Dobro jutro želim, Taja Golob. V občini Dobrna se zaključuje celovita prenova zdravstvene postaje Dobrna, ki bo prebivalcem prinesla sodobnejše in bolj dostopne zdravstvene storitve. Zaradi starosti objekta je bilo med obnovo potrebno izvesti dodatna dela na instalacijah in drugih sistemih, vendar so gradbena dela zdaj v zaključni fazi. Prenovljeni prostori bodo ponovno odprli vrata 19. avgusta. V objektu bodo delovale ambulantne družinske medicine, zobozdravstvena ambulanta, patronažna služba in zdravstvena nega. Pomembna pridobitev je možnost delovanja dveh ambulant družinske medicine, kar bo izboljšalo dostopnost zdravstvene oskrbe. Slovesna otvoritev prenovljene zdravstvene postaje bo 21. septembra. V mestni občini Velenje pa so včeraj namenu uradno predali prenovljeno cestno povezavo Tomazet do Belšek Martins Lovrič na ulici Dušana Kvedra. Prenova predstavlja pomemben korak izboljšanju prometne infrastrukture, večji varnosti in boljši dostopnosti za prebivalce tega dela mesta. V okviru investicije je bilo rekonstruiranih 115 metrov ceste. Dela so zajemala pripravo in utrditev vozišne konstrukcije z vgradnjo zmrzlinsko odpornega nosilnega materiala ter asfaltiranje cestišča v širini 3 metrov. S tem so zagotovljeni boljši pogoji za vsakodnevno uporabo ceste, večja prometna varnost ter udobnejši dostop do stanovanjskih objektov. Projekt je rezultat uspešnega sodelovanja med mestno občino Velenje in uporabniki ceste. Skupna vrednost investicije je znašala dobrih 24.500 evrov z DDV, pri čemer je polovico sredstev zagotovila mestna občina Velenje, drugo polovico pa so prispevali uporabniki ceste. Še več lokalnih novic in dogajanja pa najdete na rfantasy.si.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
4: Vreme v fantasyjevi deželi.
5: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko višje, od 24 do 29.
6: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
14: Nič 80, 18, 78 sporoča.
25: Previdno v krožišču pri Žalcu, tam se je zgodila prometna nesreča, nastajajo rahli zastoji in poročate še o radarju na stojalu, na tistem na treh nogicah, ki se nahaja v naselju Goričica in meri vašo hitrost proti Celju, torej tam res previdno, da vas ne bodo ujeli. Nekaj malega zastoja imamo seveda na štajerski avtocesti, če peljete proti Mariboru, zamujali boste nekje do 5 minut in pa če peljete proti Ljubljani, tudi tam se rahlo zatakne, ampak tudi ne preveč. Glede na to, da je petek, smo lahko seveda veseli, zamudili boste slabe 3 minutke. Evo, toliko iz cest za enkrat, če imate še vi kakšno informacijo več, se veste kam poklicati na nič 80 18 78, pa previdno.
26: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
27: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
26: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan, suši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
28: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
29: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Erasol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
30: Erasol.si.
27: Radio.

Čutite hitro bitje srca, težko sapo ali utrujenost? Preprečite težave pravočasno in ohranite zdravje svojega srca. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Piti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
1: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. Mr. Pet. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
10: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko više od 24 do 29.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Preverimo dogajanje. Na zadnje smo imeli podatek v Žalcu na krožišču prometna nesreča. Če je že urejeno, ok, drugače je previdno, možnost naleta. V naselju Goričica, malo naprej od Levade, kot pravite, proti Celju, pravkar nameščen radar na tronožnem stojalu. In še zadnji, pri glavni avtobusni postaji Celje je odprt samo en pas, desni proti Laškem, popravljajo namreč semafor, gre zelo počasi, mogoče bolje iti na okoli, tudi to sporočate. Še kakšna posebnost z cest? Nič 80 1878.
15: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
18: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje.
19: Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: kakšna vremenska nas čaka, dokaj sončno, vse dni, danes in tudi skozi cel vikend, tu in tam se lahko pojavi kakšna ploha, ampak generalno pa bo ok. Temperature danes so 19 do 25 in očitno bodo podobne sledile tudi v nadaljnih dneh. Toliko, kar se tiče vremena, preverimo še dogajanje na cesti.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Predno šibamo dalje z Jamiroquaijem, pri glavni avtobusni postaji v Celju je odprt samo en pas desni proti Laškemu, popravljajo semafor, če boste obrali kakšen obvoz. Nazadnje pa ste poročali tudi v radarju naselje Goričica, malo naprej od Levade proti Celju, in tam je seveda postavljen na treh nogicah redarski radar. Je pa radar, ki meri hitrost.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
3: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
5: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Alo, folk, ne mi spat.
10: Ko pa je?
9: 10 let je že, odkar je Green Gold Brewing skuhal prvo pir.
10: Ko? 10 let?
9: A bo kaka fešta?
10: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
9: Po pa prijem.
10: Kaga bomo sraj?
11: Pa konec jebe!
9: Lega, če te pa ni, manjkaš.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Vstopite v svet, kjer narava raste. Človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
14: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
15: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
14: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
13: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Sindikati gredo danes na ustavno sodišče za referendum o interventnem zakonu. Reprezentativne sindikalne centrale danes na ustavno sodišče vlagajo zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, s katerim je državni zbor konec maja preprečil referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati so pred tem zbrali dobrih 47 tisoč podpisov, a so poslanci koalicije referendum blokirali z utemeljitvijo, da zakon vsebuje davčne določbe. Ustavni pravniki pa opozarjajo, da bi sodišče sklep lahko razveljavilo. Iran pa je ustavil tanker v Hormuški ožini, slišali so eksplozije. Iranska vojska je zjutraj preprečila prehod naftnega tankerja skozi Hormuško ožino. Po poročanju iranskih državnih medijev se je tanker po opozorilih mornarice Islamske revolucionarne garde ustavil. V bližini obmejnega mesta Sirik so slišali eksplozije, ki naj bi bile po navedbah vojnega vira povezane z opozorilnim napadom na ladjo.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko višje od 24 do 29.
18: Jutranji bonus v Mesninčkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Previdno, kjerkoli že ste, na cestah največ težav je tudi na štajerski avtocesti med obema predoroma, od počivališča naprej, govorim od zime, proti Pletovarju in naprej proti Mariboru in obratno od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro v smeri Celja. To nazadnje smo omenjali, da se tudi tukaj pri nas pri glavni avtobusni postaji popravljajo semafori in da je odprt samo en pas desni proti Laškemu. Upam, da se je stvar že uredila, če še ne, potem, ok, kakšno bo ali kaj podobnega. O radarjih pa mi v zadnjih minutah niste javili novih lokacij, če se kaj spremeni, tipkajte brezplačno. Nič 80 1878.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
22: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Shy Guys, Shy Guys. Super, 7 minut je čez 10, Janko sem z vami, pa evo, nisem čisto sam, na drugi strani telefonske linije imam Šuši, si tam, Šuško?
1: A seveda, da sem.
0: Ja, ba jesi na Teharja, Slance, pa Klemna imaš tam, dej mal poveta.
1: Ja, lej, na mestna dopušt sem danes odšla na Teharje v novi avtocenter A2S, ki je odprl svoja vrata. Že, tak da vabljeni vsi, ki ste na tej relaciji, da se pripeljete kar do sem, oziroma tudi tisti, ki niste, imate zdaj možnost in seveda izgovor, da pridete med službo malo pogledati, kaj novega imajo na voljo. Kaj ti, Klemen, zdaj na mesto na dopust sem jaz odšla k vam, zakaj? Ker ba je lahko pridem jaz malo od Španije, pa malo tek naprej. Kaj lahko se pri vas vidim?
2: Pri nas se lahko danes vidi, tako kot sem imela, se pravi španski in češki del našega salona. Isto pa lahko vidite premierno. Prvič pri nas model, se pravi nov model Škoda Epic in pa na drugi strani Cupra Raval. Premierno predstavljena, nikjer v Sloveniji še zaenkrat jih ni bilo mogoče videti. Danes do 14. ure seveda vsi vabljeni, da si ga pridete pogledati. Danes je najboljša priložnost, da si ga ogledate, pa seveda naš čudovit nov salon.
1: Ampak zdaj vaš salon bo dejansko odprt normalno v 7 in tudi v soboto.
2: Tudi v soboto nas najdete, tako da med ponedeljkom in petkom in pa seveda soboto med 8 in 12 ura.
1: Ja, super. Torej, danes posebna otvoritev, kjer lahko gremo tudi malo po Evropi. Tudi nekaj se bo degustiralo, predvsem pa to, ko si omenil, da dve novosti, ki jih druge še ni zavideti. Kdaj pa bosta dobavljivi, da recimo danes mogoče že rezerviramo?
2: Je res premierna zadeva, tako da prva vozila, ki bodo dejansko zavideti pri nas, bodo šele nekje v jeseni. Tako da je idealna priložnost, da si ga ogledate in se v prednaročilo mogoče tudi za njega odločite.
1: Ok, Klemen, in zdaj mi samo še enkrat povej, dokdaj danes lahko obiščemo vaš avtocenter A2S na Teharjih v Slancah?
2: Obiščete nas lahko danes do 14. ure, tako da vsi vljudno vabljeni.
1: No, Janko, mene danes ni več na šiht, ker do 2 bom kar tle, ti bod pa kar na šiht, to v redu?
0: Bom, bom ti pa nekaj svetoval, da si čist brez veze dala delati nov potni list.
1: Ja, vidim, ampak glej, kar se mora, ni težko, ne?
0: Ja. Uživajte, lepo zdrav, torej A2S ima nov salon na Teharjah in danes ga obiščite, sploh danes, drugač pa lahko vsak dan.
1: Tako, se vidimo.
0: Slušimajte se, čao, dio.

0: Hvala, Mark Zebra, pod mojo kožo, evo, zlezla mu je under my skin. Tudi to bi lahko povezali s to pesmijo.
1: Več nagrad, še več nagrajencev na Radiu Fantasy.
0: Bom pa povezal malo drugače. Delimo banice in to samo danes in pogovarjamo se o sladoledu pri Nejcu. Ker kaj, slaščičarna Nejc danes odpira svojo slaščičarno na lokaciji Gubčeva ulica 4 Celje, to je tam, ko je Tehnopark. In danes je otvoritev, zatorej samo danes mi punk na Radio Fantasy takole, dobrodušni. Brezplačno dobite banjico sladoleda. Treba se samo prijaviti. Prijavite se z SMS-om, vse poznate. Številko skoraj brez veze, da govorim, ampak vseeno, nič 41-300-300, to je naša številka. Noter v SMS pa napišete Nejc in dodate vaše ime in primek. In že vidim, si boste zbirali vaniljo, pistacijo, bi malo kombinirali, ha? Ja, banjica vas čaka, samo še en korak je do tja.
1: Več nagrad, še več nagrajencev na Radiu Fantasy.

0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
2: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Aja, tutaja, to je malček že aja.
1: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
7: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
11: Čuj tole, ki imaš pa fotra?
12: Na furi je.
11: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
12: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
13: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
14: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
15: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko višje, od 24 do 29.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko.
20: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Manjša prometna nesreča se je zgodila na relaciji Celje-Šentjur v Prožinski vasi. Tam je promet usmerjan izmenično enosmerno, previdno seveda možnost naleta. In pa na avtocesti Štajerski od Celja proti Mariboru ali pa od Celja do Predoru se čaka približno 20 minut. Obratno iz Slovenskih Konjic proti Celju do Predora prav tako 20 minut in pa tudi od Domžal naprej proti Ljubljani pravite še dodatnih 20 minut.
24: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
25: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
27: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
28: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško vabi na gozdne pravlične dogodivščine s knjižničarko Katjo v soboto 13. junija ob 10. uri v drevesni hiši v mestnem gozdu Celje. Dogodek je primeren za otroke od 4. do 8. leta starosti in njihove starše oziroma skrbnike.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektro Celje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 15. junija. Šmarje pri Jelšah z okolico, Mestinje med 7.30 in 13. Rogatec, transformatorska postaja ceste, v mreži Žehenberc med 8. in 10. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

0: Please don't leave me.
1: Hvala Pink, hvala pa tudi za vse prometne informacije. Se veste, naša številka je brezplačna 0801878 in na zadnje sem opozarjal, manjša prometna nesreča in prometi poteka izmenično enosmerno na relaciji Celje-Šentjur v Prožinski vasi in tudi nekaj kontrol je. Prijatelj pravi, da njegov znanec je ravno kar dobil 120, tudi na kolesu preverjajo uporabo mobilnih telefonov in tako naprej in pa seveda kaj drugega tudi varnostne pasove in prehitro vožnjo z osebnimi vozili.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
2: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah. V soboto, 20. junija, od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme. Sobota, 20. junij. Se vidimo!
3: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
4: Vam posteljo škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
8: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
10: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
13: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
14: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekura. Maraton Franja bo do nedelje povzročal številne zapore v Ljubljani in okolici. Danes med 3. popoldne in 9. zvečer bo zaradi kronometra zaprta trasa med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, vključno s Šmartinsko cesto, regionalno cesto Sneberje Domžale in Ljubljansko cesto v Domžalah. Jutri popoldne bodo krajše popolne zapore na trasi družinsko-šolskega maratona proti Šentjakobu, Domžalam pa nazaj v BTC. No, največ težav pa bo v nedeljo. Od 9. zjutraj do 5. popoldan bo promet oviran na trasi Velike Franje od Ljubljane čez Vrhniko, Logatec, Idrijo, Cerkno, Škofjo Loko, Vodice in nazaj v BTC. Zaprta boste tudi avtocestni izvoz Vodice in izvoz Ljubljana-Bežigrad, zato pred potjo preverite obvoze in si vzemite več časa.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature od 19 do 25 stopinj.
18: 0880-18-78 sporoča.
19: Previdno policisti preverjajo, danes, kolikor sem slišal, dodatno še uporabo mobilnih telefonov in ostalih elektronskih naprav med vožnjo, pa seveda varnostni pas in tako naprej. In kje so kakšne zasede, kakšno dogajanje? Nazadnje smo imeli informacijo tudi o prometni nesreči, ki se je zgodila v Pružinski vasi in to na relaciji Celje-Šentjur. Še vedno opozarjamo, da je verjetno tam poteka policija in akcija vse skupaj, kar se tiče te prometne nesreče, in upam, da so stvari že odstranili. Drugače pa na avtocesti od Celja proti Mariboru do tunelov in pa od Slovenskih Konjic proti Celju do tunelov pravijo nekje 20 do 30 minut čakanja, potem pa še tam od Domžal naprej proti Ljubljani prav tako enih 20 minut dodajte zraven.
14: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo

0: Autocenter ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, nekaj svežega novega. Zdaj pa je čas, da se osvežimo, ohladimo, obliznemo in sladkamo.
1: Več nagrad, še več nagrajencev na Radiu Fantasy.
0: Ja, ste poslali prijavni SMS, Nejc, dodali vaše ime in primek na nič 4 na 300 300. Ste, če niste, potem ste v tem trenutku prepozni, bo pa to počel še Istok. In med vsemi sem ravno kar izžrebal Nino.
2: A, zdravo.
0: Daj mi povej, koliko ga imaš rada od 1 do 5?
2: 10.
0: Ta 10, a res? Aha. Kjer okus pa imaš najrajš?
2: Veš kaj, v bistvu sem bolj za čokoladne, ampak kot majhna sem imela pa ful rada zeleno jabolko.
0: A res?
2: In sem zadnjič po dolgem času probala zeleno jabolko in se mi je vrlo tisto spominno otroštvo, tako da tu zdaj kolevam čokolada ali pa zeleno jabolko.
0: Vrhunsko. Med vsemi žrebanimi imaš to srečo, da si bila žrebana ti.
2: Yes.
0: In banica je tvoja!
2: Super!
0: Nejc ima novo lokacijo. Veš, kje je?
2: Ja, sem slišala, ja.
0: Tam bliz Tehno parka.
2: Ja, res je.
0: Te čakajo in lepo se posladkaj.
2: Bom, hvala.
0: Lep vikend.
2: Enako tudi tebi, adio.
1: Več nagrad, še več nagrajencev na Radiu Fantasy.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
2: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj o 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
3: Alo, folk, ne mi spat.
4: Ko pa je?
3: 10 let je že, odkar je Green Gold Brewing skuhal prvo pir.
4: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
3: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
4: Po pa prijem.
3: Kaga bomo sraj.
4: Pa ko nas jebe?
3: Lega, če te pa ni, manjkaš.
5: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
6: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
7: Upaš vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
8: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
9: Green Gold Brewing.
4: Enega še pa lahko.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom.
11: Planet Avtoteharje. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
15: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature od 19 do 25 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Policisti, pravite, da so na uvozu na avtocesto v Dramljah. Okay, glede na situacijo, tam skoraj ne bi rabili biti, kar se hitrosti tiče, ostalo pa ja. Danes preverjajo je tudi uporabo mobilnih telefonov in seveda uporabo varnostnih pasov. Pa še ena stvar je, ko smo že govorili o zastojih v smeri proti Mariboru, pred predorom od Dramelj naprej je gneča, se čaka nekje 20 minut obratno od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro proti Celju, tudi 20, pa še potem na drugem koncu od Domžal proti Ljubljani še dodatnih 20 minut.
12: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi. Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
20: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
21: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
22: Must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: What's Love Got To Do With It, Tina Turner, legenda rock'n'rolla in sploh pop glasbe. Žal je ni več med nami, ampak jaz sem rekel takole, na mladih svet stoji in mladi rulajo. Zdaj moram pa reči, da imam tukaj pri nas v studiu dva nadobudneža. Prvo pozdravljam tebe, Gašper.
1: Zdravo, zdravo.
0: Najprej tebe. Zdaj pa še Urban tebe. Čak, da nisem te še ujel, probi. Zdaj te slišim. Zelo si tam nekje globoko spode, zdaj še enkrat, da slišim. Še malo te imam nizko, v redu. V glavne, vi ste Gavtovci, to je celjski trap trio.
1: Res je.
0: Gašper, dej začni, povej, odkje, vem, da to je že dlje časa nastajalo in kako se je potem vse to rodilo.
1: Ja, v bistvu zdaj smo aktivni približno dve leti. Začeli smo takoj z nekim bolj trap zvokom. Hoteli smo to tudi v cele malo prepelati in smo sam kolegi, ko imamo radi muziko in radi to ustvarjamo.
0: Urban, vi ste trije, ne? Zdaj Tine tamle strici z ozadje lepo uživa, sedi in ne rabi vlažiti grlo vama, se je pa malo sušilo. Urban, dej nam povej tistim, ki ne vedo točno, koliko bi lajično pisal, kaj je trap muzika? A je to rap ali ni? Kaj je?
2: Rap, trap je rap, no. Je zvrst rapa, gre malo bolj na elektronsko, malo manj to hip-hopersko old school, bolj se temelji na neki novi dobi drugačnosti. Mislim, da je to tak.
0: Pa malo bolj easy ritem je, BPM je ful tako easy.
1: Tudi včasih je lahko easy, včasih je lahko ful na hard, zelo veliko je nekih efektov, autotuna, se uporablja čim več melodičnosti, ni več sam, da so rime, ampak tudi neka melodija.
0: Ale, Cher je leta 98 izdala komad Believe in takrat je bil prvič autotune gor, ne? Zdaj pa vi to uporabljate tudi.
1: Ja, res je.
0: To sem opazil pri tej zvrsti glasbe, je res prisoten ta autotune.
1: Je zelo veliko, ja.
0: Da je malo bolj elektronski glas, ne? Ja, da bojo vedeli poslušalki in poslušalci, kaj ta autotune pomeni. No in zdaj, Gašper, spomnim se, začel si pred leti ustvarjati doma, zdaj pa si že čist noter, zdaj to je že prava produkcija.
1: Ja, v bistvu 6 let že ustvarjam muziko, 2 leti rapam in se mi zdi, da počas napredujemo. No, vedno več materiala nastaja. Zdaj smo pred kratkim izdali album z naslovom Oh My God, ki ga bomo danes tudi delno predstavili v Mladinskem centru Celje na koncertu, ki se začne ob 8. Tako da ja.
0: Čak, a se meni dozdeva, da vi ogrevate masajo?
1: Res je, ha? Ja. Masaja bo glavni akt, mi pa jo grejemo oder z našimi komadi.
2: Pred njim pa še Nate Zglušič.
0: Včasih je tako, da so pred skupine boljše od potem glavnega gosta.
2: Ja.
0: Čeprav vem, Masaja je top of the top, tako da le vsi boste zažigali.
1: Res je, res je.
0: Ja, fajn. Kaj pa vsebina vaših tekstov, Urban?
2: Ja, mislim, mi gremo kar mal na to neko ironijo mlade družbe, pišemo to in rapamo o tem, kar nam je všeč, čemer se vidimo, čemer uživamo, v bistvu večinoma na dobrih dneh, dobrem počutju, no, temeljijo naši teksti. In pa tudi v Celju, našem rojstnem kraju, tako da
0: ja,
2: to je.
0: Naš okoliš tudi malo na tak hudomušen način pokrivate.
2: Ja.
0: Lahko je tudi restauracija, če treba, ne?
1: Tudi v restauracijah celjskih rapamo, tako je. Imamo radi Tao, kitajsko restauracijo, za njo smo napisali 2 komada, za Celje 3, tudi zadnji singel je o Celju, 3 je celjski. In v bistvu vedno probamo predstaviti Celje z nekimi referencami, ki jih Celjani razumejo, mogoče kdo drug ne, pa ga bo zato bolj Celje zanimalo. No?
0: Ok. Ja, zdaj, malo smo povedali o vas in v bistvu je, govori glasba, tako da to, kar boste danes večer predstavljali na odru MCC-a, bi lahko zdaj vsaj delno slišali pri nas.
1: Ja, bi lahko.
0: No, daj Gašper, povej, ko bomo poslušali.
1: Ja, danes bomo poslušali večino komadov iz novega albuma. Med drugimi bo tudi nov singl Trije celjski in pa še par starejših komadov iz začetkov, ki so tudi dost priljubljeni med ostalimi poslušalci, kakor vemo. Tako da v bistvu bomo predstavili skoraj cel repertoar v enem lepem paketu.
0: Kaj bomo pa zdajle predstavili?
1: Zdajle pa pride, kot sem že omenil, nov komad, nov singel, Trije celjski, kjer omenimo dobro Celje in vse, kar nam je na Celju všeč.
0: Le, Trije celjski, pa bom rekel, 3 naše zvezdice, pa vi ste 3. Tako da, evo, mladi trap reperski, oziroma trap band iz Celja je tukaj z nami in premierno vrtimo ta komad pri nas. No pa ga dajmo, evo.

0: Ne, ne, ne, ne. Evo, tole so bili mladi fanti, Gaut, Gašper, Tine, Urban. Koliko ste sploh stari?
1: Ja, 19, na faktu, 20, ne? 21.
0: 19, 20, 21. Gautovci, je super, leto je bilo zdaj ogrevanje za zvečer. Dajte še enkrat najavo, pa daj pa kje, kar.
1: Torej,
0: to.
1: Zvečer nas skupaj z Nejcom Glušičem in pa Masajo lahko slišite v Mladinskem centru Celje. Koncert se začne ob 8 zvečer, karte so še vedno na voljo, tako da vsi lepo vabljeni, da pridete poslušati. Definitivno se bomo imeli fajn.
0: Ja, zagotovo. Od 8 zvečer, torej 20 v MCC-ju, trepamo. Hvala, fanti, in veliko sreče.
2: Hvala.
0: Čau.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: najboljše.
1: Copifoto. Pika si.
2: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto. Pika si.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si, dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
13: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
13: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v Baru Opoka.
13: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Moravče so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas čakajo to jesen. Sindikati medtem ustrajajo pri referendumu, ker se reprezentativne sindikalne centrale ne strinjajo s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bi smelo biti, so se obrnile na ustavno sodišče. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko pravi, da morajo imeti državljani pravico odločati o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na družbo. Sindikati menijo, da zakon vsebuje tudi določbe, o katerih bi referendum moral biti dovoljen. Zdaj je torej na potezi ustavno sodišče.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
18: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature od 19 do 25 stopinj.
19: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
15: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
5: O radarjih ne bom nazadnje uvoz na avtocesto Dramlje, tam je bil drugače, nimam informacij, so pa zastoji v smeri Maribora od Dramelj proti predorom in od Slovenskih Konjic proti Celju do predora prav tako. Na obeh koncih se boje čaka po 20 minut in potem še od Domžal proti Ljubljani, tudi tam je zastoj in tudi tam navajajo 20 minut.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
9: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Carey, skupina Europe. Lepena stvar. Ja, zdaj ponovadi na embalaži, ko gre za mleko, jogurt ali pa baterije, pogledamo rok uporabe, rok trajanja. Pri odnosih sicer ne. In če gledamo eno, ki ima neskončen rok trajanja, pa tudi sama leta 2005 verjetno ni tega vedela ali pa drugače verjela, da bo ena še tudi po toliko časa najbolj poslušanih pevk v Sloveniji, Nina Pušlar. Rok trajanja.

0: Rasputin, čas je, da se malo zapeljemo. Se veste, vse ceste vodijo tokrat na Teharje. Tja se odpravljamo, Andrej imam na liniji, A2S ima nekaj novega, pozdravljeni. Kje se nahajate in kaj dobrega se najde pri vas?
1: Pozdravljeni poslušalci Radia Fantasy. Javljamo se iz novega avtocentra A2S poslovna enota Teharje, kjer smo združili našo že prej bogato ponudbo z novimi znamkami, za prodajo novih vozil Seat, Cupra, Škoda, pooblaščeni servis, bogato ponudbo rabljenih vozil in pa storitve financiranja, zavarovanja in električne mobilnosti.
0: Lepo, danes smo nekaj na to temo že govorili, ampak kaj pa predstavljate in zakaj se res plača predvsem danes priti k vam?
1: Predstavljamo evropsko znane znamke, Škoda, ki izhaja iz Češke, in pa seveda Cupra španska, zato bomo začutili malo češkega in malo španskega temperamenta. Vsekakor pa danes izstopajo, da smo uspeli pripeljati v čisto nov center dva popolnoma nova vozila. To je električno vozilo novo Škoda Epic in pa na Cupri novo vozilo Cupra Raval. To sta čisto nova vozila, ki še ni na trgu, prihajata jeseni, tako da ljudi vabljeni. Oba vozila, se pravi nova Škoda Epic, nova Cupra Raval in pa novi avtocenter A2S Teharje, združuje ista zgodba, ki je usmerjena v razvoj, v naprednost in njihov pogled seže v prihodnost.
0: Ok, se vidimo torej pa za vse, ki včasih rečemo sedimo na ušesih ali pa bolje večkrat kot nikoli. Kako ste odprti?
1: Salon je že odprt vsak dan od 7. ure do 5. ure popovdne in ob sobotah od 8. do 12. ure. Prisrčno dobrodošli. Naša vrata so odprta za vse. Predvsem si želimo, da v naših prostorih ne najdete le vozila, temveč zanesljivega partnerja vaše mobilnosti.
0: Andreja, hvala in zdaj gremo mi v A2S na Teharje.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
5: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah. V soboto, 20. junija, od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme. Sobota, 20. junij. Se vidimo!
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Alo, folk, ne mi spat.
8: Ko pa je?
7: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
8: Ko? 10 let?
7: A bo kaka fešta?
8: Spet je cajt za koma sutra bir festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta.
7: Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
8: Poma prijem.
7: Kaga bomo srali.
8: Pa konec jebe.
7: Lega, če te pa ni, manjkaš.
9: Danes bi tako račal na golf.
10: Igraš golf?
9: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
10: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
11: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
12: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature od 19 do 25 stopinj.
2: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Nimate pokvarjene ure, ko pogledate, koliko je, ampak vse skupaj se malo potegne in obstane za 20 minut. 20 minut v smeri Maribora pri Dramljah in 20 minut pri Slovenskih Konicah v smeri Celja. Je še kje kakšen radar, to dodajte brezplačno na nič 80, 1878. Srečno.
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
22: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
23: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Linija prekinjena. Marija, ste bila tole v telefonih, alo, alo, alo. In hej, se spomnite tistih telefonov, ki so bili nekdaj na žico pa na vrtljivo številčnico, ko daš to aparaturo danes pred nos otrokom? Nimajo pojma. Že ko reče zavrti, ne vem, devetko, ne vejo, kako bi. Je pa res, da je bilo včasih klicanje en velik stres v navednicah, rečem, ker če se zmoto, ne, je bilo treba cel postopek narediti od začetka. Ni bilo tiste tipke briše eno za nazaj. Ne, ne. Je pa tudi res, da so takrat delali raziskavo in ugotovili, da ljudje, ki so telefonirali s temi okroglimi številčnicami, so si številko klicočega bolj zapomnili, zaradi tega, ker je šlo za tista, veš, zvočni trrr, trrr, trrr, trrr. Nekako ti je ostalo globoko spomino, tako da si lahko, tudi če številke nisi vedel, skoraj na pamet od tistega, ki ga rabiš, si jo po tem nekem zvoku ali pa po tem času vrtenja te številčnice nazaj zadev iz prve. Evo, vidiš, vse je za nekaj dobro, za nekaj slabo. Ne? Ja, tehnologija nam pač pomaga. Uporabim izraz, tehnologija rahlo podpira Lenovo. Zdaj pa Martika, ki pravi, I feel the earth move. Naj se ne trese preveč. Ne, ker če že nad 7 je hudo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Veste, kaj sem danes ugotovila? Zakaj ženske rabijo več spanca? Ja, zato, ker moški ne uporabljajo svojih možganov toliko kot ženske.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: aerosol.si.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
6: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
7: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
8: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
10: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
11: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
12: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
16: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
15: Sej veste, čas je zlato.
16: In dobro meso.
15: Mesarstvo čas, Žalec.
17: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
18: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
17: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
19: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Pred nami so dopusti, veselice, koncerti in zabave, zato bo policija bolj pozorno preverjala, kdo vozi trezen in kdo ne. Številke so resne, nesreče zaradi alkohola je sicer manj, smrtnih žrtev pa več kot lani. Saša Jevšnik Kafol iz Agencije za varnost prometa zato poziva, če pijete, ne sedite za volan.
4: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, vnaprej načrtujte varen prevoz domov. Vključite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite obveznega prosnika.
20: Še v New York, kjer pa bodo med svetovnim prvenstvom v nogometu poskrbeli tudi za navijače, ki si dragih vstopnic ne morejo privoščiti. Država bo namenila $20 milijonov za brezplačne oglede tekem na velikih zaslonih po vseh 5 mestnih občinah. To je pomembno tudi zato, ker v New Yorku živi ogromno priseljencev iz držav, kjer je nogomet šport številka ena.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
22: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
23: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Poroča se o zastojih na avtocesti oba konca ali pa obe smeri, od Dramelj proti Predorom in od Slovenskih Konjic proti Celju. Tako da evo, prvo v smeri Maribora, drugo v smeri Celja in na obeh straneh do pol ure čakanja, pa tudi od Domžal proti Ljubljani se dodaja zamuda skoraj pol ure.
26: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
27: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
28: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
29: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Don't talk, just kiss, right said Fred, so bili tole stabila, kakorkoli želite. In posebnost te skupine je tudi ta njihova obritost, kar se glave in las tiče. Tako da že tukaj z prve žoge si točno vedel, kdo so. In same pesni zelo take hudomušne in so se takoj prijele, ko so prišle na glasbeno sceno. Tako da, kljub temu, da so one hit wonderi, so pa imeli dve, tri pesmi, ali da?

Zate zvezda gori Vili Restek in znanstveniki ocenjujejo, da je samo v naši galaksiji od 100 do 400 milijard zvezd. In še ena stvar, vsako sekundo v grobem se v galaksiji rodi ali pa nastane ena zvezda in veš mi ni dal miru. 3 minute 43, ja sem zračunal, 223 zvezd se je rodilo v času pesmi, ki jo je zdaj le ravno, kot odpel Vili Resnik. Lay all your love on me. To so ABBA, Back in Time, začetek 80-ih let in evo, skupina zgodovine.

Loks. Tole so Coldplay, zanimivo. Mislim, zanimivo, ker se malo brska okoli ur. Najdražja ura, ki so jo kdajkoli v življenju prodali, je Rolex. 31 milijonov dolarjev. Veš, ima se, može se, spet podarjamo s tem balkanskim pregovorom. Ampak še ena zelo zanimiva. Predno so obstajale budilke. Je, ok, poznamo tega našega naravnega budilca, ampak nekdaj so imeli tako narejeno v mestih, da so po ulicah hodili z dolgimi palicami in trkali na okna ljudi, da niso zamudili v službo. To je bil v bistvu čisto pravi poklic. Ne vem, kako se mu je reklo, je bil zbujevalec. Verjetno. Zgodaj vstal in potem lomasto po celem mestu. Ne? Danes bi ga še zaprli, da razbija, pa da je ne pridi prav. Ampak evo, to je bila nekdaj služba.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, Nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi, je.
4: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
5: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Upaš vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek, 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
10: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. Mr. Pet. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
11: Halo, 3000 Celje.
12: Pri telefonu.
11: Dej, posluši tole. V soboto, 13. junija, ima Planet Tuš Celje pravo celjsko akcijo.
12: Kako spet?
11: Ja, prvih 3000 kupcev dobi ob nakupu nad 10 evrov gratis četvorček malt ananas.
12: Pa kaj ti res,
11: no? Ja, če ti rečem, no, v soboto vsi v Planet Tuš Celje.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na teharjah pri trgovini vas čakajo in to na avtobusni postaji, previdno, pa seveda strpno na vseh koncih, kjer se kaj dela, na avtocesti v smeri Maribora in obratno od Drame do Predorov in od Slovenskih Konjic do Predorov, pa potem na drugo stran od Domžal proti Ljubljani. Na vseh teh treh relacijah piše, da se čaka približno od 20 do 30 minut.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
19: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
20: Od 10 do 2 z Jankom z Vzajemno.
21: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Flirtovci z enim rejem, torej nazaj, daleč nazaj, poljubi me. In zdaj vam zavrtim refren pesmi, ki je bil predstavljen na Eurosongu leta 2018. Se spomnite?

Hvala, ne, ne. Lea Sirk Primorka. 2.18. Joj, kako čas beži. No, Lea je zdaj stopila v neke velike čevlje in je rekla, da bo naredila eno glasbeno transformacijo in jo je. Napoveduje nov album. Zdaj, na začetek poletja pa je prišel en plesni hit, ki združuje disco funk. In gledam jaz video spot za novo pesem, ki sliši na ime Ti me pelješ v norost in evo, Lea, ista skor kot Donna Summer. Ja, no, sej Donna Summer dejansko je na vrste kraljica disco funka, v Sloveniji pa bomo zdaj okronali za to našo Lea Sirk. Lušna pesem, taka groovy, pasala bo v prihajoče res vroče dni. Ti me pelješ v norost, kot rečemo, sveža pečenka na Radio Fantasy. To je novo, Lea!

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: VPSS Automobili. Увоз проверенных возил и стоины по наручилу. VPSS.si.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si. Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
3: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
4: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Alo, folk, ne mi spat.
13: Ko pa je?
12: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
13: Ko? 10 let?
12: A bo kaka fešta?
13: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta.
12: Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
13: Poma prijem.
12: Kaga bomo srali.
13: Pa konec jebe.
12: Lega, če te pa ni, manjkaš.
14: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
15: Poskrbite za svoje lase, zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
16: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Komenda je po sredinem neurju močno poškodovana. Gasilci in druge ekipe so še vedno na terenu. Cilj pa je čim prej zaščititi hiše in gospodarske objekte, da se škoda ne bi še povečala. Škoda bo sicer ogromna, verjetno več 10 milijonov evrov. Nekatere hiše so tako poškodovane, da so skoraj neprimerne za bivanje, zato občina po potrebi napoveduje tudi pomoč z nastanitvami. Po prvih ugotovitvah naj ne bi bila nepoškodovana niti ena hiša. Če na dopustu opazite veliko črno-rumeno žuželko, pa ni nujno, da gre za nevarnost. Prebivalce slovaškega mesta Šala je vznemiril pojav velike žuželke podobne sršenu. Mestna uprava je po številnih prijavah pojasnila, da gre za zaščiteno vrsto, ki sicer lahko zraste do 4 cm in pol, a za ljudi ni nevarna. Ljudi torej ne napada, hrani pa se z nektarjem in cvetnim prahom.
19: Italko kimarika. Italko kimarika.
16: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
16: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na štajerski avtocesti klasični zastoji, v delovni zapori seveda v smeri Maribora pri Dramlah in pa v smeri tepanja proti Celju. Vozite previdno, da ne pride do kakšnega naleta. Drugače pa še policijska kontrola na avtobusni postaji pri Mercatorju v Teharjah. Tudi tam velja previdnost.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
25: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Baby, vse bo ok, vse bo ok, brez skrbi. In naj ta vse bo ok, vlada danes čez celo popoldne na Radio Fantasy in potem tudi jutri, pa v nedeljo, naj bo cel vikend ok. Ne bomo zdaj rekli cel teden, ne, kelej, sigurno, na kak pasi drek stopiš, kaj takega, pa to ni ok, ampak ta vikend pa naj bo ok. Torej, baby, vse bo ok. Obljubljamo vrhunsko muziko, vrhunsko zabavo in marsikaj zanimivega. In opala, opala, podelil bom še eno banico sladoleda pri Nejcu. Tako da začnite že kar zdaj le pošiljati ime, priimek, nič 41, 300, 300 in ime Nejc, da potem to naredimo z levo roko. Torej, super bo danes, sladoled imam za vas, pa kaj si ti noar. Lej, kaj ne rečem, petek je dan za zadetek ali pa za metek, kar hočete. Upam, da ste si že planirali, kam boste šli za vikend, malo sem čekera okrog, super bo. Zdaj le pa seveda v družbi Radia Fantasy vse tja do 6. ure ali kakšno minutko čez. Nabite musko zdajle do fula, kaj ti prihaja, kaj li mino in dejmo mi začeti tole popovdne, tako kot se na Radio Fantasy spodobi.

0: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Žan Serčič z Ari, Mars in Venera.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Veste, kaj sem danes ugotovila? Zakaj ženske rabijo več spanca? Ja, zato, ker moški ne uporabljajo svojih možganov toliko kot ženske.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Co, pi, fo, to. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
8: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
9: Optometrija in Optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Ej, kom gremo?
11: Gremo na golfa!
10: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
13: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
14: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
15: Honda. Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
16: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
17: To je to.
18: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
4: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
1: Veš, da imajo nove srajce.
2: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
1: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
4: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na štajerski avtocesti ostajata dva zastoja v delovni zapori, seveda eden v smeri Maribora pri Dramljah, drugi v smeri Celja pri Tepanju.
11: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
15: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
20: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
17: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
23: Radio

Ajde, poznavalci stare dobre muzike iz 80-ih. Kdo je bil moški vokal v tej pesmici? Ha? Vete kdo? Jermaine Jackson, ja, brat veliko slavnejšega Michaela Jacksona, ki je bil celo kariero, kjer je poskušal tudi marsikaj solo, zelo, zelo jezen na svojega brata, potiho in včasih tudi na glas, ker ni dosegel take slave. Je pa res, da je bil kar zelo sposoben in talentiran fant, ampak ker je bil Michael še tisočkrat bolj, Jermaine nekako ni uspel doseči tistega, kar si je želel. No je pa tale pesmica When the Rain Begins to Fall osvojila vse Evropske države, pa sta pa rekla Jermaine pa Pia Zadora, ki zraven prepeva, pa dema midva to še v Ameriki ven. Ampak Amerika pa ni trznala in pesem tam žal ni postala takšen hit kot pri nas v Evropi. Ampak kljub temu, dobra je, preživela je in je postala en tak mini evergreen. In ko smo že pri Jermaineu Jacksonu, njegov sin Jafar, ja, dame in gospodje, igra Michaela Jacksona v novem filmu o Michaelu Jacksonu. Evo tako, pa je krok sklenjen. Radio Fest.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
1: Green Gold Brewing.
2: Enge še pa lahko.
3: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
3: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
4: Misija uspešno zaključena.
3: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
4: Obiščite papirnica-5.si.
5: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling bomo govorili o napovedi poletju, uličnem doživetju poletne Stanetove v centru mesta. V petek, 19. junija, vse od 15. ure dalje. Čas za modne zgodbe in predstavitve trgovinic, trgovin ter butikov. Popolna napoved poletja v mestu. Poletna Stanetova. Dobre zgodbe. Vodaj VS Styling.
5: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
8: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
0: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
12: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
11: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
0: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
13: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
13: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v baru Opoka.
13: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
15: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
16: Velenje je med vodilnimi zelenimi destinacijami v Sloveniji. Za mladimi pa je še eno uspešno leto raziskovalnega projekta Mladi za Celje. Prijetno popoldne vošči in Taja Golob. V mestni občini Velenje v zadnjih letih dokazujejo, da lahko tudi mesto z močno industrijsko in premogovniško dediščino uspešno razvija trajnostno, vključujočo in kakovostno okolje za življenje. S konkretnimi projekti na področju trajnostne mobilnosti, ravnanja z odpadki, ozelenjevanja mesta in odgovornega upravljanja prostora ustvarjajo pogoje, v katerih Velenje postaja eno vodilnih trajnostnih mest v Sloveniji. Njihova prizadevanja potrjujejo tudi pomembna domača in mednarodna mednarodna priznanja. Velenje je nosilec najvišjega znaka Slovenija Green Destination Platinum, obenem pa so vključeni v Evropsko misijo 100 podnebno neutralnih in pametnih mest, nosijo naziv Evropski zeleni list 2024 in zlato medaljo Entente Florale Europe 2024. Ta priznanja potrjujejo, da trajnost v Velenju ni le razvojna usmeritev, ampak način, kako skupaj ustvarjajo prihodnost mesta. Projekt Mladi za Celje pa je v šolskem letu 2025-2026 dosegel rekordno udeležbo. Skupno je 345 mladih raziskovalcev o podpori 145 mentorjev pripravilo 141 raziskovalnih nalog, pri čemer se je projektu prvič pridružila tudi višja strokovna šola. Na državno srečanje se je uvrstilo 93 nalog, mladi raziskovalci pa so osvojili 94 priznanj, 61 bronastih, 25 srebrnih in 8 zlatih. Raziskovalno leto so sklenili slavnostno prireditvijo v Celjskem domu, kjer so podelili priznanja raziskovalcem in mentorjem ter poudarili pomen skoraj 50-letne tradicije spodbujanja raziskovalnega duha med mladimi. Kaj pa so na skupščini ugotavljali vojniški podjetniki, pa si preberite na rofantasy.si.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na Štajerski avtocesti je oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru, ker se je tam zgodila prometna nesreča. Drugače pa zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer vam bo pobralo nekje med 15 in 20 minut, pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, ki vam bo pobral nekje 10 do 15 minut. Torej, vozite previdno, vozite strpno, kajti najbolj važno je, da pridete varno na svoj cilj.
20: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv.

0: hopsa sa, dame in gospodje, dragi poslušalci, zdaj lepa bomo naredili tisto, o čemer sem govoril. Za vas imam banico sladoleda, ja pa nekaj eno tam, v tri krasne, ampak tisto od Nejca. Ja, slaščičarna pri Nejcu na Gubčevi ulici 4 v Celju podarja v stolovanju z Radiom Fantasy banico sladoleda, danes že tretjo, ampak tale bo najslajša. Vsi tisti, ki se vam lušta gratis sladoleda, banica, to je kar konkretna porcija, to je po moje kepic, ni da ni, pošlite čim prej, ampak res čim prej, zdaj le gre za res. SMS z besedico Nejc, pa dodajte svoje ime in primek na 041-300-300, torej Nejc ime in primek 041-300-300 in potem enega izmed vas žrebamo in ga pokličem nazaj in seveda, če se javi, bo banica njegova, če se ne javi, gremo naprej. Torej, Gubčeva ulica 4, danes so odprli novo slaščičarno, prenovljen ambijent, številne sladke novosti, ej, pazite to. Ampak vi boste pa že predčasno uživali, torej stole banico sladoleda. Naj se akcija začne in če se vam ga lušta, naredite to, kar sem rekel, pa čim prej dejmo to počit, ker če njega jaz popravil.
1: Več nagrad, še več nagrajencev na Radiu Fantasy.

0: Evo, kar sem rekel, sem rekel. Dame in gospodje, čas je, da izžrebamo tole banico slaščičarne pri Nejcu, ki je torej prenovila svoje prostore, ambient in dodala številne sladke novosti, ob katerih boste lahko uživali celo poletje kot še nikoli. In seveda, lokacija je Gubčeva ulica 4 v Celju. Zdaj pa, da jaz tole pogledam, koga bomo mi žrebali izmed teh tistih, ki ste poslali SMS in naredili to, kar je bilo treba. In to je Urška Jurgec. Urška Jurgec, dame in gospodje, je žrebanka tele banice. In če se bo zdajle Urška Jurgec javila, ko jo bom jaz poklical, bo banica njena. Če se ne bo, jo bom pa jaz pojedo. Torej, pazi, da vidimo, ali imam jaz na telefonski zvezi Urško Jurgec.
1: Zdravo, dober dan.
0: Urška, sediš?
1: Stojim.
0: Urška, zadela si banico slaščičarne Nejc.
1: Ja, super, hvala lepa.
0: Zdaj pa, Urška, predno, uradno tole naredima, mi samo povej, kjere sladolede imaš najraje, kjere okuse?
1: Vanilje, mlečne, kinder, karkol, vse.
0: Brez veze prašujem, ne. Urška, ja. Takle se zmenima, lej, če slučajno ne poješ vsega, pridema jaz in moja žena na kepco dve prihrani. Če pa boš to delila, pa bote vse pojedli, pa tudi prav. Vredo?
1: Ni problema, vabljena.
0: Okej. Okay. Urška, ostani samo še sekundo na vezi izven etra, da ti povem, kako do nagrade prideš. In evo, to je to, sladkaj se verjetno z najboljšim sladoledom v Celju in še kje. Čau. Hvala ti.
1: Najlepša hvala, čau.
0: Adijo, srečno.
2: Več nagrad, še več nagrajencev na Radiu Fantasy.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
3: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah. V soboto, 20. junija, od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme. Sobota, 20. junij. Se vidimo!
4: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
5: Alo, folk, ne mi spat.
6: Kva pa je?
5: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
6: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
5: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih Gršavlih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov. Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
6: Poma prijem.
5: Kaga bomo sraj.
6: Pa konec jebe.
5: Lega, če te pa ni, manjkaš.
7: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
8: Halo, tri tavni cele.
9: Pri telefonu.
8: Dej, posluš tole. V soboto, 13. junija, ima Planet Tuš Cele pravo celsko akcijo.
9: Kako spet?
8: Ja, prvih tri tavni kupcev dobi ob nakupu nad 10 evrov gratis četvorček malt ananas.
9: Pa kaj ti res?
8: Ja, pa če ti rečem, no, v soboto vsi v Planet Tuš Cele.
10: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, žalec.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Razen klasičnih nastojev na štajerski avtocesti, o katerih smo danes že veliko govorili, na naših cestah nič novega in posebnega. Držimo pesti, da tako ostane čim dlje. Vi pa nam kakšno novost čim prej sporočite na naš fantasyjev prometni servis in seveda varno in po pameti na svoj cilj.
17: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato v naprej se pripravi.
18: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
3: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
21: Radio.

0: besed ali dve o tem javljanju na telefonu, katerem je zdaj prepevala Emilija Kokić. Ja, mene je praktično nemogoče dobiti na telefon. Če me kličeš, ne? Jaz vedno napišem nazaj, ko vidim klic, a je kaj nujnega. In potem se v 99% primerov izkaže, da ni bilo nič nujnega. Zato napiši SMS, Messenger, sporočilo, karkoli, ne kliči. Še bolj na živci mi grejo pa tiste fore, ko ti z nekom pišeš, a on pokliče nazaj. Stari moj, če bi hotel klic, bi že takoj klicu, ne bi pisal, ne? Ja, tako da se zgodi tudi, da kakšni pomembni klici kdaj gredo mimo mene, ampak lej, taka budala, pa sem glede tega, ker sem se navadil skozi življenje, da če bi dvignil telefon vsakemu, ki te želi poklicati, bi bil dejansko cel dan na telefonu, zato sem večino ljudi navadil, da pišejo in da se potem izkaže, da res ni bilo nič nujnega. Edini dve osebi, ki imata pa pravico, me poklicati pa kadarkoli in se jaz vedno javim, sta pa moja žena pa moja mami. Pri mami se vedno bojim, da kaj nujnega, ženo pa slišim rad vsakem primeru, pa ni važno, zakaj se gre. Tako da evo, to sta edini dve osebi, pa direktor, dobro. On še ima pravico me poklicati, ne. Vsi ostali pa glej, napište SMS, ne, ali pa Messenger, ne, ali pa najslabši od vsega, da me greš pa na Messengerju klicati, kar tako, z lufta. Tista je pa najbolj ono, vse kar se mene tiče. Ja, no, glede teh klicov sem res malo čuden, ampak glej, tako je, nimaš kaj.
1: Hello, this is Brian Adams. You're listening to Radio.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si, edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
2: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V Tic Celje in na eventim.si.
3: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
4: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi je.
6: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
10: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
11: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: V komendi bijajo bitko s časom, bojijo se novega dežja. Po sredinem hudem neurju se danes nadaljuje nujna sanacija. Največja skrb so strehe. Nekatere so v tako slabem stanju, da folije sploh nimajo kam pritrditi. Župan Juri Kern pravi, da želijo danes zaščititi čim več hiš in gospodarskih objektov pred novim dežjem. Škoda je več 10-milijonska. Prava obnova pa bo trajala še dolgo. Poroka v Sloveniji pa očitno še ni šla iz mode, ampak tudi ločitev ni malo. Državni statistiki pravijo, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni poprečno 18 porok in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september. Poprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobrih 14 let.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, jutri bo večinoma sončno in topleje. Današnje temperature od 19 do 25 stopinj.
18: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, če pa zapuščate krožno križišče, pa ne pozabite prižgati smerokaza.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
23: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

Velika uspešnica Michaela Jacksona in Paula McCartneya, ki sta bila takrat velika prijatelja, sicer izdana na albumu Paula McCartneya, pesmica The Girl Is Mine, kjer sta bila prav tako skupaj, pa na albumu Thriller od Michaela Jacksona. Ja, fanta sta se takrat veliko družila, veliko sodelovala, ker saj veste, Paul je bil Beatles, ne, Michael Jackson je bil pa takrat to, kar so bili Beatlesi v 60-ih. Ampak kaj se je potem zgodilo? Potem je pa dražba se zgodila in katalog Beatlesov je prišel na sceno, torej avtorske pravice za vse pesmi od Beatlesov in je rekel Paul McCartney, tole je pa men malo predrago. Ja, Michael je pa rekel, men pa ni. In je to kupo in takrat je Paul McCartney ga začel prav sovražiti in prezirati in sta se skregala in se nista več pogovarjala, ne družila. No in ta zelo glasni Beatles katalog, ki ga je Michael Jackson kupil in seveda to je bilo takrat orjaško premoženje, ki je z leti samo raslo in raslo, je potem po mnenju nekaterih teoretikov zarote botroval tudi tem, da so Michaela Jacksona načrtno pospravili z obličja zemlje. A, tako se je govorilo, da ta Beatles katalog je bil tako vreden, da je bil na koncu eno veliko prekletstvo. Ampak kaj, Paul McCartney je rekel, da nima denarja, pa da se mu zdi predrago in pač ni kupo, glej. Michael je pa rekel, kaj pa to men, pa je dal tistih 450 milijonov, pa je imel, ne. Ja, drugače pa komad res dober in seveda prvo mesto ameriške lestvice, pa mislim, da je bil drugi v Veliki Britaniji, tak da fajn ga je slišati, fajn ga je zarolati in fajn je ob njemu malo zamigati.

0: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Upaš vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek, 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
2: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
2: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
4: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
4: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasard.si.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
9: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
10: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
11: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
11: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, jutri bo večinoma sončno in topleje. Današnje temperature od 19 do 25 stopinj.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
21: Na štajerski avtocesti še vedno ostajajo zastoje zaradi del med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in seveda med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Celju.
0: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
22: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
24: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
25: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
26: Radio.

0: Ne vem, kako je z vašimi družabnimi omrežji, ampak tukaj pri meni vidim, da sta crtnila Facebook, Instagram, pa še mail. Ne vem, je to sam pri meni ali še pri komu drugemu, ampak mislim, da je to kar nek splošen problem. Tukaj vidim, ker sem prašal malo okoli. In kaj se je zdaj zgodilo? Zdaj smo v mrku. Totalno mrko, edino okno v svet je zdaj Radio Fantasy, vse ostalo je crknilo. Tako da, draga družba, žalostna in šokantna novica, treba se bo družiti v živo. Treba se bo družiti v živo. Ja, ne boste mogli več pošiljati voicemailov, sporočil in razno raznih messengerjev, ampak bo treba človeka spoznati v živo. In mu pogledati v oči, tudi punc ne boste mogli usvajati več online, ampak bo treba v živo. Vem, da zdaj marsikomu tole grozna novica, vas razumem, ampak tako pač je. No, dokler se družabna omrežja ne postavijo nazaj, upam, da bo to čim prej, ali pa tudi ne, lej, probimo, kak je brez. Pa da vas vidimo, če še znamo v živo reči zdravo.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško vabi na gozdne pravlične dogodivščine s knjižničarko Katjo v soboto 13. junija ob 10. uri v drevesni hiši v mestnem gozdu Celje. Dogodek je primeren za otroke od 4. do 8. leta starosti in njihove starše oziroma skrbnike.
2: Kje? Kdaj?
3: Prekinitve dobave električne energije.
4: Elektro Celje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 15. junija. Šmarje pri Jelšah z okolico, Mestinje med 7.30 in 13. Rogatec, transformatorska postaja ceste, v mreži Žehenberc med 8. in 10. Pristava z okolico, Zibika med 7.30 in 13. Celje z okolico, Vodnikova, izvod smer Maurica, Stanetova 19, med 7. in 9. Laško z okolico, Šempeter, v mreže Šempeter med 7. in 13.30. Okrog pri Ponikvi pri Šentjurju. Transformatorska postaja Okrog, v mreže Buser med 9. in 13. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Veste, kaj sem danes ugotovila? Zakaj ženske rabijo več spanca? Ja, zato, ker moški ne uporabljajo svojih možganov toliko kot ženske.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: aerosol.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Alo, folk, ne mi spad.
11: Ko pa je?
10: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
11: Ko? 10 let?
10: A bo kaka fešta? Spet je cajt za koma sutra bir festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rock Žur, 20 različnih pirov. Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop. Poma prijem. Kaga bomo srali.
11: Pa konec jebe.
10: Lega, če te pa ni, manjkaš.
12: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting Center Celje, na strehi City Centra.
15: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: Vse najboljše.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: No! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
5: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
6: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Dober dan, voščim tudi Ula Šekula. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šuterjevega zakona. Težava je v tem, da zakon tatvino majhne vrednosti obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno pozna kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da lahko nastane absurd. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda blažjo, pa bi moral v zapor. Zato so odločanje prepustili ustavnemu sodišču. Splet pa je preplavila novica o Nigericu v Italiji, ki je zadel sanski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti. Ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. No, na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer poudaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje pogoje.
9: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, jutri bo večinoma sončno in topleje. Današnje temperature od 19 do 25 stopinj.
11: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Radarska kontrola vas čaka pri tehnični trgovini v Laškem.
13: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
14: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
13: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
14: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

boste verjeli, ampak kot strela z jasnega je danes odjeknila novica, da je Elon Musk postal prvi človek v zgodovini, katerega premoženje je preseglo 1 bilijon ameriških dolarjev. To je, dragi moji, 1000 milijard. Ja, prav ste slišali. Človek je postal prvi v zgodovini, ki je nabral več kot 1000 milijard premoženja. Dobro, nima on zdaj keša, 1000 milijard, ampak ima pa celega boga. In ravno zaradi javne ponudbe delnic v njegovem podjetju SpaceX je takole čez noč butnil na svoje premoženje še dodatnih 300 milijard dolarjev, tako je, in zdaj ima bilijon dolarjev. Torej, zdaj ni milijarder, ampak je bilijonar. Ja, daj, kaj ne rečem, ne. Jesus Kristus, ne. Zdaj, bo dal kaj, ne. Fajn bi bilo, da bi dal. Vsakmo Slovencu po 1 milijonček, pa smo tam, ne. Lej, zakaj pa ne bi dal, ne. Sej, lej, mislim, lahko bi dal, ne. Ne, ne. Elon, če nas poslušaš, ne. Ma ne, vsakmo Slovencu po 1 milijonček, pa roka, pa je to. Kaj se bomo zdaj neki cenkali pa sekirali.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
3: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
10: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
12: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
13: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
14: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
15: Halo, 3000 cele.
16: Pri telefonu.
15: Dej, posluš tole. V soboto, 13. junija, ima Planet Tuš cele pravo celsko akcijo.
16: Kako spet?
15: Ja, prvih 3000 kupcev dobi ob nakupu nad 10 evrov gratis četvorček malt ananas.
16: Pa kaj ti resno?
15: Ja, pa če ti rečem, no, v soboto vsi v Planet Tuš cele.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, jutri bo večinoma sončno in topleje. Današnje temperature od 19 do 25 stopinj.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Popodanski zastoji na štajerski avtocesti še vedno vztrajajo med Ramljami in predorom Pletovarje, pa med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Vozite previdno, vozite po pameti in tako, da ne pride slučajno do kakšnega naleta.
20: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
23: To je vse.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
28: Radio.

Pa se poslovimo v fuzbalskem žargonu, ja, v fuzbalskih novicah. Torej danes, dame gospodje, ob 21. uri, otvoritvena tekma svetovnega prvenstva v fuzbalu. In, pazite to, kdo bo igral? Bosna in Hercegovina s Kanado. No, Kanada je ena izmed treh gostiteljic tega 23. svetovnega prvenstva. In otvoritvena tekma bo z Bosno in Hercegovino. Zdaj, Slovenije tam ni, zato predvidevam, da bodo Slovenci v veliki meri navijali za Bosno in Hercegovino, ne samo na tej tekmi, ampak tudi na splošno. Pa da vidimo, kaj so Bosanci sposobni narediti na tej tekmi in seveda, kaj so sposobni narediti na splošno na tem svetovnem prvenstvu. Morda pripravijo še kakšno noro presenečenje, ampak kakorkoli, dobra novica za njih je pa to, da danes Kanada pogreša svojega kapetana, Alfonsa Davisa, tisti, ki se spoznate na fuzbal, vete, kaj to pomeni, tako da ima Bosna dejansko kar konkretne opcije, da mogoče celo zmaga. No, živi bili pa videli, bodo rekli danes naši prijatelji iz Bosne in Hercegovine, skratka danes ob 9. štarta 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Tisko bo gledal, ne gleda. Mi pa gremo zdaj na super muziko, ki jo bomo rolali celo noč, celo jutro in še čez.

0: Veci dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin. Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu. Green Gold Brewing.
1: Enega še pa lahko.
2: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo. Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
4: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
5: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
4: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
6: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, Nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
7: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvu čas, Žalec.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
5: To!
4: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
6: Dobimo se v baru Opoka.
4: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Vlada je za naslednjih 6 mesecev ohranila sistem, kjer država določa najvišje cene goriv na navadnih črpalkah. Ampak pozor, hkrati je trgovcem dovolila, da si vzamejo večji kos pogače, torej so jim zvišali marže. To v praksi za vse nas pomeni, da se bo gorivo od torka naprej podražilo. Najbolj bo zabolelo tiste, ki vozijo dizle, saj se bo liter dizla podražil za skoraj 7 centov, bencin pa gre gor za 2 centa pri litru. V komendi po neurju še vedno pomaga več kot 200 gasilcev, poškodovanih je več kot 150 objektov, škoda pa naj bi šla v več 10 milijonov evrov. V Žetalah država napoveduje pomoč pri sanaciji plazov, Rdeči križ pa že zbira sredstva za prizadete. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, zakonske obveznosti pa do danes ni izpolnila skoraj tretjina parlamenta.
9: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
10: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Jutri bo večinoma sončno in topleje. Temperature čez dan bodo od 24 do 29 stopinj.
4: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Na naših cestah trenutno ni nobene nove posebnosti, nobene takšne zadeve, na katere bi vas morali upozoriti. Zato zgolj previdnost, držite se omejitev, držite se vsega tistega, kar treba in seveda zmerna vožnja in da pridete domov v enem kosu.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
8: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
9: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
10: Honda. Ej, kom gremo?
11: Gremo na golfa.
12: Gremo na golfa.
13: Gremo.
14: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
16: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Jutri bo večinoma sončno in topleje. Temperature čez dan bodo od 24 do 29 stopinj.
19: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
20: Nič 80, 1878 78 sporoča.
18: Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Artslim pri Vojniku.
23: Z dolgoletno tradicijo.
24: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
25: Radio Fantasy.
26: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Veste, kaj sem danes ugotovila? Zakaj ženske rabijo več spanca? Ja, zato, ker moški ne uporabljajo svojih možganov toliko kot ženske.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: aerosol.si.
5: Alo, folk, ne mi spat.
6: Ko pa je?
5: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
6: Ko? 10 let?
5: A bo kaka fešta?
6: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih Gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov. Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
5: Poma prijem.
6: Kaga vam osraje.
7: Pa ko nas jebe?
5: Lega, če te pa ni, manjkaš.
8: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
9: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
10: V oddaji VS Styling bomo govorili o napovedi poletju, uličnem doživetju poletne Stanetove v centru mesta. V petek, 19. junija, vse od 15. ure dalje. Čas za modne zgodbe in predstavitve trgovinic, trgovin ter butikov. Popolna napoved poletja v mestu. Poletna Stanetova. Dobre zgodbe. V oddaji VS
9: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
9: VS Styling.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po uničujočem neurju se sanacija na terenu nadaljuje. V komendi je trenutno cela vojska gasilcev, ki skušajo prekriti več kot 150 uničenih streh, saj je v nedeljo spet napovedan dež. Škoda je ogromna, istočasno se z enakimi težavami ukvarja v Halozah, v Žetalah, kjer so plazovi odnesli ceste. Država obljublja skrajšanje birokracije in hitro pomoč. Vlada podaljšuje regulacijo cen goriv do decembra, a hkrati zvišuje marže trgovcev, zato bo bencin predvidoma dražji za 2 centa, dizel pa za 6 do 7 centov. Kurilno olje se bo podražilo za okoli 4 cente na liter. Civilna iniciativa za Ljubljano medtem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V iniciativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo, odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela umakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to skušali spodbijati tudi na ustavnem sodišču.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Jutri bo večinoma sončno in topleje. Temperature čez dan bodo od 24 do 29 stopinj.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
13: Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam.
15: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v